0: Koľko dostať sa teda na jamu, pretože som asi fakt bol nejak proste tým posadnutý a dosť pripravený. Ako som vedel som, kto je Merchold, to na pána profesora Scherhaufera zapôsobilo. Vedel som celú tú ruskú školu, avantgardnú a tak ďalej.
1: Sú pyšní rodiče dnes na úspechy svého syna Martina Čičváka?
0: Ja myslím,
1: sú na Slovensku, žijú na
0: Slovensku? Rodičia sú v Košiciach, áno.
1: I sú rozenci?
0: A brat Daniel tiež ako maluje, tiež fotí, takže nejaké... Aha, a mamina mama, to už je maďarská teraz strana, dobre, to je veľmi dôležité.
1: Dve mami.
0: Mojej mami, to je taká vlastne maďarská skôr, Pongrácovi sa volajú, keď prišli reštitúcie, aj sme po Budapešti zisťovali, či náhodou by sme niečo... nie, nemáme nič. Tak...
1: Máš talent.
0: Tak radšej palác v Budapešti by som. Ale takže z maminej strany babička, ktorá nás opustila, keď mala 94 rokov, ale v 92 povedala vetu, tu povedala po maďarsky, aj ju po maďarsky hovoriť nebudem. Prežila som dve svetové vojny, dve svoje deti, Michaela Jacksona a Whitney Houston. Prečo som ešte tu? 92 rokov mala, keď toto povedala. Tak ona mi rozprávala, že v mladosti bola amatérskou herečkou, že sa na to strašne tešila, že vedela aj improvizovať, mi rozprávala, lebo napríklad, keď mala zapáliť sviečku, tak na javisku zabudli niekto nachystať zápalky a ona vedela, jak si ich má tam vypýtať. Holva na ďufa, kde sú zápalky. A nakoniec si ich aj tú sviečku zapálila. A ešte mi rozprávala babička aj o tom, že tak ako oni vedeli tancovať na tancovačkách aj 3 dni, Tak my by sme tancovať teda nevydržali, ako ona tancovala. Tak tam niekde si myslím, ja tak podozrievam túto svoju maďarskú babičku, že po nej som nejakú posadnutosť tým divadlom získal, pretože to v sebe mala. Potom, teraz idem k tomu Londýnu, lebo to je také, to máme spoločné s Veronikou, že keď som nastúpil na jemu, potom som išiel na Dartington College of Arts na Erasmus, kde som nakoniec zostal chvíľku dlhšie ako jeden semester a podarilo sa mi dohovoriť si kšeft v londýnskom Grace Theatre, kde moju vlastnú hru, oni chceli hru, pretože na zhodou okolností, to vám nepoviem, jak sa moja hra Dom, kde sa to robí dobre, to je moja prvá hra, preložila do angličtiny a jeden z tých producentov toho divadla, teda maličkého divadla ako toto, trošku teda javisko bolo väčšie, tak sa zamiloval do tej hry a ja som ho presvedčil o tom, že to budem aj režírovať, že je to pre ňoho o mnoho lacnejšie, ako keby tu hľadal v Londýne nejakého režiséra. Tak sa to podarilo, dohovorili sme si to, urobili sme casting, ja som to celé naskúšal v tom Londýne a dostali sme Critics Choice časopisu Time Out, to je veľká vec v Londýne. Hovorím, to je všetko pred 20 rokmi, to už je minulosť, ale viac ako 20 rokov. Ale v momente, keď som vlastne mi to divadlo a tí herci a riaditeľ divadla zostaň, ty tu môžeš celkom ako dobrú kariéru s nami urobiť, som sa kvôli jednej žene vrátil a kvôli tomu, že ma čakalo teplé miestečko v Brne v Národnom divadle, že vlastne som hneď po škole mal nastúpiť ako na polúvesku, ako interný režisér. Vrátil som sa a tá žena už samozrejme bola s niekým iným, to som si ja behom svojho londýnskeho pobytu nevšimol. A Brnenské divadlo, samozrejme, tam som nastúpil krásnych 10, alebo vlastne až doteraz tam hosťujem raz za rok, alebo raz za 2 roky. A tie dvere sa zatvorili do Londýna. To už to tak nie je, že tak napol. Vtedy som si hovoril, veča, kedykoľvek sa sem môžem vrátiť. Nie, teraz idem tam, mám tam dievča a prácu. A keď som nastúpil na Victoria Coach Station do autobusu, lietadlami sme vtedy nelietali, autobusmi, a vystúpil v Brne, tak odvtedy...
2: Mne taky ten predseda SSM asi 3 týdny se mnou v těch 15 chodil a pak mě nechal. A já jsem kvůli tomu nejela do Londýna a nejsem flétnistka. Je to tak.
0: Já jsem se z toho Londýna vrátil a těž ma nechala, takže...
1: Přátelé, součástí naší rozhlasové hodinky jsou ukázky. Možná vás překvapí, teď ukázka, je to píseň, která má název Až mi bude 60.
3: až mě moje milá bude 60.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdi sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

ty spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac. Navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.